0: Genga da don de na lo la beje sa shu gan sa la long da zha bi yi se na da be cha yi na da we wo ko po dang bo da la se mon da da bin qin jin lo se mon de mo bu ji er go yang go su bin qin jin lo de zhi di zhan ba ge qi tong go jia
1: Jago, ये द कॉलेज चले सुन चली के तंकिंग के जब जरा मतलब तेरा यूं जो ये द कॉलेज हम तो लोग कैदा चंबो यार तो ये दिसे दाव को पढ़ना पता लास्ट में तो कॉलेज तो तेरी गाना लास्ट जल है यार लास्ट जा जागो जिल रही है लास्ट जल है तो लास्ट पता लागे थांचें लो चें लो डोंडे है तो दाव हाज तो ठहरा पता लास में तो तना जरे पे गांजे के जों सुनो कोन जांबल लिंग के जेंचा सम नो जो पता लास छम के खाने के बाद जों ने ट्रिबा तो मबो यार कोन दावा हो के पता ला दे कल चले थे ये दा मारा हो के रिजे न बुक दो तो छवा रास तना जी ट्रिबा यार ज्ञान लो सुनो त छि तो तो दम ही रे तेरे रे तो ज्ञान लो से के दान ये बोल चलो ते उन ते तो दोई खान सो लगी ते गेट ला चबुरो यंग ता सो ला ते मम मम मम बुक लो छुंगी छम के तलो कोंगा छम रे दंगा
0: जी जी Lasa ngantuk ke tenis saya cuci ada gencet ke cek sajong tenen jadi ngantuk ke cantuk ke yujun dala kaju senanja dala tepa pibanja dala gayin cembak ke rejeh dah rejeh yena berganti ke jundak ke mak cacing ke kanda mebak ke tuni ke dah tenje ke sano kujah cembu je ke yezom biasa yirani tenje je sih de cama dah jine ngantuk ke susu ke payu cunju je la gabur gula ni ne je ke yujun cembu je la gayin gula dini palan la tanya orang tak kenal nze biena cik sana
1: dah cakap jawab tu pay apa cik tengso jawab tu apa cik ni sen tuh tu kan agi mau cuci tuju tu kalau orang yang ke payu 창도르와 대나연기처럼 여기 이쪽하라 뉴저니도 레다라 진행처럼 좀 뒤지다 가로 먹기 좋아도 진가로 그 뜨는 거 되는 파일 때 봐지러와 자 침묵을 해나 그런 거 파일 뜨는 거나 랑 배경을 뜨는 데 여지 말아 파일 배경을 뜨는 거나 중화 메리를 뜨는 여지 말아 자 진행처럼 언제 그 거는 파일 때 봐라 자 최상 걸 해나 대 저런도 지카가 지코는 이렇게 파일을 뜯으면 지코를 뜯는 거지 말아. 내가 지금 너는 이렇게나 근데 나 등이는 기와 참도 사진. 또 담보도 가로냐 파일을 더 받아. 파일을 더 받던 되게 휴도로 랑쇼 근거네. 대로는 그 배준다다 지 랑냥이 지카들이나 더 봐 인지로. 나 그때 나 지는다.
0: 제라. 게 렌데야 나베 한삼보다 세나로라 지소소 그 땡하나. 다지 뒤반다 태는 뒤바테 주베선지 지요. 가인선은 뭐 망보지게 소소 그 요쇼 간에 로마 제라 차이 시대 잠바 가와인데 잠 요쇼 옌바가 지 링네에 난다 대초 첫례마 토바네 파가자 당학대 조 인세 안다네 소소가 야 다조네 지샤 로놀마도 옌바데네 시 이네 양갱다다 소문나기 간좀 무서야 로이 지 토담보 소소 파유라 가이 대칼레 미리라 가이 자갈라 가이 파유라 가이 메나 아장자 대초 가이 케오 대초 온토지 마레
1: 제레레
0: 제라 제라 다 시당 토네가 로이 세메데라 Jantan me sergo, jakak tan me ser. Yena ya lu ye kayan ro ngi la, ya nyin du segre, ta de la koran koran la so ji gwe ji ro la. Ta gen chen de yena lu mang bun de da la, ta ji sa zong ze lu chung ji la so, de nong lo na, ta gen che ge sang na, che ge jun dun zi xian, xiang yin bi ge, sang wo de jin ran de, su xian da bu de jin ran ren du sa gen sang lu dun yuan na.
1: Yo yo yo yo, la su. That is Ronyag Yeti the Satan the Jungjuk Golo the Chirson, Ronyag the Chirson, the Chandawahi, the Naji Inchangel, Zo the Ronyag Chirson, Mamaka Chan the Yongajura, Matsuka Chan the Yongajura, Zomba Suki Yena, Matsuka Chatan Chan the Yong, Matsuka Chatta Papa Pando, the Naji Man and the Color Chagason, Yi Satan the Yongana Kabore,
0: Regmar,
1: the Tanner, Degaton and the Color, Ronyag Matsu Chan and Matsuka.